0: سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے رہنما ایچ ڈی دیوے گوڑا، مرکزی وزراء اور بی جے پی رہنما جارج کورین، نیز رونیت سنگھ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن رہنما اور کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے ان ارکان میں شامل ہیں جن کے عہدے کی مدت اس ماہ ختم ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر، تمل ناڈو اور اڈیشہ میں راجیہ سبھا کی ایک ایک سیٹ کے لیے بھی نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ یہ سیٹیں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ سنیتر اجیت پوار اور تمل ناڈو سے اے آئی اے ڈی ایم کے ممبر پارلیمنٹ سی وی شنموگم کے حال ہی میں ریاستی اسمبلی میں منتخب ہو جانے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھیں۔ اڈیشہ کے بی جے ڈی ممبر پارلیمنٹ دیواشیش سامنترے نے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی آج سے 8 جون تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ پولنگ اس ماہ کی 18 تاریخ کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی اسی روز کی جائے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج مدھیہ پردیش میں رائے سین ضلع سے کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز کریں گے۔ ایک مہینہ طویل یہ مہم 30 جون تک جاری رہے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس مہم کا مقصد زرعی زمین کا تحفظ اور کسانوں میں سائنسی طرز کی زراعت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس مہم میں زراعت سے متعلق یونیورسٹیز، زرعی تحقیق کی بھارتی کاؤنسل، کرشی وگیان کیندر اور عوامی نمائندے حصہ لیں گے۔ کسانوں کو مٹی کی جانچ، قدرتی زراعت، کیمیاوی کھادوں کے صحیح استعمال اور پانی کی بچت کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ انہیں نقلی کیمیاوی کھادوں، بیجوں اور جراثیم کش دواؤں کی شناخت بھی بتائی جائے گی۔ مہم کے دوران پی ایم کسان سمان ندھی، فصل بیمہ اسکیم، کسان کریڈٹ کارڈ جیسی سرکاری اسکیموں، نیز کھیتوں میں مشینوں سے کام کاج کیے جانے کے فائدے سے بھی کسانوں کو واقف کرایا جائے گا۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔
0: مغربی بنگال کے وزیر شبھیندو ادھیکاری آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ وزیروں کی اس کونسل میں 35 نئے وزیر شامل کیے جائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب لوک بھون میں دن کے 11 بجے منعقد ہوگی۔ شبھیندو ادھیکاری نے بنیادی طور پر 5 کابینہ وزیروں کے ساتھ 9 مئی کو حلف لیا تھا۔ اس توسیع کے بعد ریاستی کابینہ کے وزیروں کی تعداد 41 ہو جائے گی، جو 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کا آئینی اصول کے تحت 15% ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس آج نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا دفاعی وزراء ڈائیلاگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس ڈائیلاگ کے دوران بات چیت میں دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق تعاون کو مستحکم بنانے، فوجی انٹر آپریبلٹی اور مشترکہ ترقی اور موقعوں کی مشترکہ پیداوار سمیت صنعتی اشتراک پر خاص توجہ دی جائے گی۔ توقع ہے کہ اس میٹنگ سے دو طرفہ دفاعی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، اسٹریٹجک اعتماد اور باہمی تعاون میں اضافہ ہوگا، بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام اور سیکیورٹی کو فروغ حاصل ہوگا اور دفاع اور سیکیورٹی معاملات میں اشتراک کے نئے موقعوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی مثالی قیادت میں گزشتہ 12 سال میں بھارت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا اصول اس تبدیلی کا محرک رہا ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں پر مرکوز متعدد پہلوؤں کا آغاز اور نفاذ کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سال میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
2: نریندر مودی حکومت نے گزشتہ 12 سال میں کسانوں کی بہبود اور ان کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے متعدد پہل قدمیوں کا آغاز کیا ہے۔ ان اقدامات میں سب سے نمایاں پی ایم کسان اسکیم کا آغاز رہا ہے، جو ملک میں فلاح و بہبود سے متعلق سب سے بڑی پہلوں میں سے ایک ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایودھیا کے کسان دنیش کمار جیسوال نے کہا کہ کسان سمان ندھی یوجنا کسانوں کے لیے بے حد سود مند ہے۔
3: پردھان منتری نریندر مودی دوارا چلائی جا رہی کسان سمان ندھی یوجنا کا مجھے بھرپور لابھ مل رہا ہے۔ اس سے مجھے کافی سہایتا ملتی ہے۔ ہم سمے پر اپنے کھاد اور بیج کی خریداری کر لیتے ہیں۔
2: فصل بیمہ یوجنا سے تقریباً 23 کروڑ کسانوں 1,92,000 کروڑ روپے مالیت کے بیمہ دعووں سے مستفید ہوئے ہیں۔ پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا کے چھوٹے اور حاشر برادر کسانوں کو 3,000 روپے کی یقینی ماہانہ پینشن مل رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے

0: پہل سے مختلف شہروں اور قصبوں میں 75 لاکھ سے زیادہ متعلقہ افراد کو فائدہ ہوا ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 17,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسکیم کے تحت 55 لاکھ سے زیادہ افراد ڈیجیٹل طریقے سے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر مستفید ہونے والے افراد نے 841 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل لین دین کیے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 8,96,000 کروڑ روپے ہے۔ پی ایم سوانیدھی اسکیم کے تحت متعلقہ افراد کو ڈیجیٹل کیش بیک ترغیبات اور سود میں رعایت کے ذریعے تقریباً 800 کروڑ روپے بھی موصول ہوئے ہیں۔ اسکیم کی مدت 2030 تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے شمیم عرفان۔
1: امریکہ نے ختم ہفتہ پر ایران کے رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بین الاقوامی آبی حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکہ کے MQ-1 پریڈیٹر ڈرون کو ایران کی جانب سے مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے یہ فوجی کارروائی کی ہے۔ ایران نے جوابی حملہ کرنے کی بات قبول کی ہے، اور ادھر کویت نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے۔ حالیہ حملوں سے جنگ بندی کے کمزور ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ کشیدگی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے لیتانی دریا سے بھی آگے تک لبنان میں اپنا قبضہ بڑھا دیا ہے۔ ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں۔ اس طرح بھارت نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا اور مجموعی اعتبار سے دوسرے مقام پر رہا۔ بھارت کو چاندی کے 5 اور کانسے کے 4 تمغے بھی ملے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 19 تمغے جیتنے پر بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤن لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجھیداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے کابینہ میں توسیع کی ہے۔ مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی بڑھ کر 1,94,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جس میں درآمدات سے ہونے والی وصولیابی میں اضافے کا اہم رول ہے۔ پی ایم سوندھی اسکیم کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے ریہڑی پٹری والوں کے لیے ترقی کے نئے مواقع دستیاب ہوئے ہیں، اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین, ہر انسان خواہ بنتا ہے, یعنی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور دنیا میں نام کمانے کے لیے سوچتا ہے. آسودہ زندگی کیسے گزاری جائے وہ اس کے لیے بھی غور و فکر کرتا ہے. وہی شخص اپنی انفرادی طاقت کے بارے میں بھی اور اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کی بھی کوشش کرتا ہے, تاکہ وہ ممتاز ہو سکے. اپنی تعلیم, لوگوں سے ملاقات اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اس کا تعین کرتا ہے. تب کہیں اس کی نمایاں شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. تو آئیے سامعین سنتے ہیں روبرو میں جناب جی آر سید کی بات چیت. آپ سے مخاطب ہیں جناب شعیب رضا خان.
1: سامعین آداب, میں ڈاکٹر شعیب رضا خان. روبرو پروگرام کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے, ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ واقعی اگر ان کا تعارف کرانے بیٹھیں تو جو ایک بہت پرانا محاورہ ہے, یعنی جو پرانا محاورہ ہے کہ سورج کو دیا دکھانے کے مانند ہے. میری مراد ہے پروفیسر غیاث الرحمان سید, جو کہ جی آر سید سے بہت ہی مشہور ہیں. آپ کی شخصیت کا سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا جو آغاز کیا ہے وہ آکاش وانی یعنی آل انڈیا ریڈیو سے کیا ہے. اس کے بعد آپ نے اردو افسانے کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا, آپ نے بہت اچھے اچھے افسانے لکھے ہیں. ساتھ ہی آپ نے بڑے بڑے جو ہمارے فلموں کے رائٹرز ہیں, چاہے قادر خان رہے ہوں, راہی معصوم رضا صاحب ہوں, ان کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے. اور ایک اور اہم کام, آپ نے درس و تدریس کا کام کیا ہے. پروفیسر رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے, بہت ہی مشہور و معروف وہاں کا جو اے جے کے ماس کمیونیکیشن

0: انفارمیشن سینٹر ہے, اور وہاں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے جو آغاز ریڈیو سے کیا تھا, ریڈیو ہی وہاں پر پڑھایا طالب علموں کو. تو پروفیسر جی آر سید صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین کو آپ نے کس طریقے سے آل انڈیا ریڈیو کو, آکاش وانی کو, کب آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے؟
1: شکریہ شعیب رضا خان صاحب, اور میں شکر گزار ہوں آل انڈیا ریڈیو یعنی جو یہاں پہ اردو مجلس کے انچارج ہیں انتظار صاحب
0: جی,
1: جنہوں نے مجھے یاد کیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دیکھیے, انسان کب کیا شروع کر دے اس کا اندازہ اس کو خود بھی نہیں ہوتا.
0: جی,
1: رہنے والا مہاراشٹر کا ہوں, جلگاؤں میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی, پیدائش میری ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ڈھابن گاؤں جو ضلع بلڈانہ میں ہے,
0: جی,
1: وہاں میں پیدا ہوا اور ابتدائی تعلیم جیسے کہ بتایا جلگاؤں میں ہوئی. اس کے بعد میں علی گڑھ آ گیا تھا بہت پہلے ہی, تو ہائی اسکول میں نے علی گڑھ سے کیا یعنی ٹینتھ کلاس سے, آخر پی ایچ ڈی تک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا. اسی بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, بچپن ہی میں لکھنے کا شوق ہو گیا اور چونکہ علی گڑھ کا ماحول بڑا سازگار ثابت ہوا,
0: جی جی,
1: اردو میں کم جانتا تھا لیکن علی گڑھ نے مجھے اتنا مانج کے تیار کیا کہ وہاں پہ میری چمک کچھ نکھر آئی. تو اردو میں میں نے افسانے لکھنے شروع کیے. شروع میں میں مراٹھی پڑھتا تھا, مراٹھی میں ٹوٹی پھوٹی کچھ جملے لکھ لیا کرتا تھا. اس کے بعد میں علی گڑھ میں ہی مجھے شوق پیدا ہوا کھیلوں کا, تو میں نے کھیل شروع کیے, سبھی کھیل کھیلتے تھے, اس میں ٹیبل ٹینس میرا فیوریٹ گیم رہا.
0: جی,
1: ساتھ ہی ساتھ میں نے ہاکی وہاں پہ کھیلی اور ہاکی میں میں کچھ آگے بڑھ گیا اور کافی, پھر جب علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میں نے یو پی ایس سی کا امتحان دیا تھا اتفاق سے, جب میں ہی کرتا.
0: آپ آنا نہیں چاہتے تھے؟
1: میں دیکھیے
0: پلان پہلے سے کیا ہوا تھا ریڈیو سے؟
1: نہیں, بالکل بھی پلان نہیں.
0: کوئی دلچسپی تھی پہلے جیسے بی بی سی وغیرہ سننا جیسے اس دور میں؟
1: بہت بہت زیادہ ریڈیو سے اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ امتحان کے دوران بھی پڑھائی کی بجائے ہم اردو سروس کے پروگرام سنتے تھے یہاں کے.
0: جی, بہت فیمس تھا ایک زمانہ.
1: اور بلکہ یہ ہوتا تھا کہ اردو سروس کا جو زبان تھی جو یہاں کے اناؤنسرز بولا کرتے تھے,
0: جی جی,
1: اس سے تلفظ ہم سیکھتے تھے.
0: بالکل.
1: اور کسی لفظ پہ اگر بحث ہو جاتی تھی کہ یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے, تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ اردو سروس سنتے ہیں, کہیں نہ کہیں تو وہ لفظ آئے گا, تو وہ اس سے ہم زبان سیکھتے تھے.
0: آپ نے فرمایا کہ آپ مہاراشٹر کے ہیں, یہ ہمارے سامعین کے لیے ایک اضافہ ہے, میرے لیے بھی پہلی بار, میں تو اتر پردیش کا سمجھتا تھا. آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آ کے ضرور دقت آئی ہوگی کیونکہ وہاں زبان بہت ٹھیک کیا کرتے ہیں.
1: جی جی جی,
0: طالب علم
1: خاص طور سے زبان تو اردو چونکہ ہمارے گھر میں بھی بولی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی, لیکن لکھنے پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ٹھاک تھے.
0: جی,
1: بچپن میں اسماعیل میرے ٹھیک کو پڑھا.
0: جی,
1: ان کی نظمیں ابھی بھی مجھے بہت ساری نظمیں یاد ہیں, پورے پورے حالی کو پڑھا, لیکن لہجہ جو تھا وہ بمبئی لہجہ تھا.
0: بمبئی لہجہ تھا جی.
1: تو علی گڑھ میں جب آیا تو اس کی بڑی ہنسی ہوتی تھی میرے جب میں بولتا کچھ تھا تو لوگ ہنستے تھے, اور بلکہ ایسا لگتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے. تو ایک مرتبہ تنہائی میں بہت رویا اور سوچ لیا تھا کہ میں ایسا ہی بولنا چاہوں گا جیسے یہ لوگ بولتے. تو میں نے کوشش کر کے پھر وہاں کا لب و لہجہ سیکھا. لکھنے کا شوق تو بچپن ہی سے تھا, فورتھ کلاس میں تھا تبھی میں نے مراٹھی میں ایک چھوٹی سی کہانی لکھی تھی, لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد میں پھر وہی کہانی جو اس وقت لکھی تھی, میں نے ایک تجربہ تھا جو بہت بعد میں آ کے ابھی لیٹسٹ اس کو ایک ناول میں ڈھالا ہے میں نے, وہ ناول بھی کافی مشہور ہوا, ڈھولی دگڑو ڈوم کے نام سے وہ ناول منظر عام پہ آیا ہے.
0: جی سر, آپ نے شروعات کی تھی کہ آپ نے یو پی ایس سی کا امتحان دیا, اس پہ ہم آپ کی افسانہ نگاری پہ بات کریں گے, لیکن آپ نے جو ایگزام دیا یو پی ایس سی کا اور پھر اس میں آپ کا سلیکشن ہوا.
1: ہاں
0: جی سر, آپ کی افسانہ نگاری پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے چونکہ آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ نے ابھی جو بتایا کہ جو یو پی ایس سی کا ایگزام دیا, اس کے بعد کیا ہوا پھر؟
1: ہاں, یو پی ایس سی کا ایگزام میں نے دیا 82 میں.
0: جی,
1: اور چند مہینوں کے بعد میں اس کا ریزلٹ بھی آ گیا, میں کامیاب رہا. تو مجھے ایک پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے سلیکٹ کیا گیا تھا, آل انڈیا ریڈیو گورکھپور کے لیے میرا نام.
0: یہ آپ کی سب سے پہلی جوائننگ
1: تھی
0: 1982 یعنی
1: 1982. جی ہاں, اس سے پہلے میں ریڈیو پہ پروگرام دینے آیا کرتا تھا.
0: اس سے پہلے آپ نے پروگرام دیے؟
1: ہاں, تو یوں سمجھ لیجئے کہ 1975 سے میں ریڈیو پہ پروگرام دیتا رہا ہوں. ایک خاتون ہوا کرتی تھی اردو سروس میں, سریا ہاشمی
0: جی,
1: وہ پروگرام ایگزیکٹو تھی, اور ان کی شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا کہ وہ ایک نوعمر خاتون تھی اور بڑے بڑے لوگ ان سے آ کے آداب جھک جھک کے ملتے تھے, خواجہ احمد فاروق.

0: فاروقی اور نثار احمد فاروقی وغیرہ وغیرہ، محمد حسن صاحب جنہیں ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، دیکھا نہیں تھا.
1: جی جی.
0: اتفاق سے یہ ہوا کہ جب جس روز میں آیا تھا وہاں پہ تو یہ سب لوگ وہاں پہ کسی ڈسکشن میں آئے، تو میں نے سوچا کہ بھائی جب اتنے بڑے بڑے لوگ ایسی شخصیت کے آگے سلام کر رہے تو مجھے یہ پوسٹ حاصل کرنی چاہیے.
1: اچھا، یہ وہاں سے
0: یہ میرے ذہن میں
1: پیدا ہوئی. لیکن کہہ سکتے ہیں 1982 نہیں، آپ کا سفر آل انڈیا ریڈیو سے 1975 سے شروع ہو گیا.
0: جی ہاں جی. اب افسانے پڑھنے آتا تھا
1: جی،
0: پہلے تو نئی نسل نئی روشنی ہوا کرتا تھا ایک پروگرام، اس میں افسانے پڑھتا تھا
1: جی،
0: پھر ڈسکشنز وغیرہ میں اور پھر یو وانی میں اور ادھر ادھر مختلف پروگراموں میں آنے لگا.
1: باقاعدہ طور پہ 1982 میں آپ نے جوائن کیا گورکھپور آکاشوانی میں.
0: ہاں، اس کا بھی ایک مزیدار قصہ یہ ہے
1: جی
0: کہ چونکہ جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے آدمی تو بہت ساری چیزوں میں ہاتھ پیر مار، میں نے بھی کئی جگہ اپلائی کیا تھا. بامبے یونیورسٹی کی لیکچرشپ کے لیے میں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے بینک کا پروبیشنری آفیسر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا وہ بھی ایگزام دیا تھا. اتفاق سے ایک ہی دن مجھے تین لفافے ملے اور تینوں میں سلیکشن لیٹر تھا.
1: کیا بات ہے.
0: یو پی ایس سی میں پروگرام ایگزیکٹو کا
1: جی،
0: اور ایس بی آئی کا میں پروبیشنری آفیسر، اور بامبے یونیورسٹی کی لیکچرشپ اردو ڈپارٹمنٹ.
1: لیکن آپ نے لیکچرشپ کے سامنے آل انڈیا ریڈیو کو منتخب کرنا بہتر سمجھا.
0: میں نے چونکہ وہ ایک گلیمر تھا اس وقت، ریڈیو اتنا عروج پہ تھا کہ ریڈیو کے نام سے ہی تو میں نے ساری چیزیں چھوڑی کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ چاہیے. تو میں یہاں پہ آیا ڈائریکٹریٹ میں اور میرے سارے کلیئر ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے گورکھپور جوائن کر لیا. تو گورکھپور جب میں گیا تو آکاشوانی گورکھپور اس وقت بہت عروج پہ تھا اور بہت اچھے اچھے لوگ وہاں پہ تھے،
1: تقریباً 44 سال پہلے.
0: جی ہاں.
1: اور ہم ریڈیو کے 90 سال اس وقت جشن منا رہے ہیں،
0: آدھے
1: اسی کے عمر کے آدھے میں یہاں زحمت دی گئی. جی.
0: تو وہ اس وقت واقعی ریڈیو بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا، بہت عروج پہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میں تو ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے نکلا تھا، اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی تو بعد میں سروس میں آنے کے بعد کی. لیکن میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ جب میں کہیں پہ جاتا تھا اور جب پتہ چلتا تھا کہ ریڈیو کا آدمی ہے تو بڑی عزت اور بہت شہرت ہوا کرتی تھی، تو مجھے لگا کہ بھائی واقعی ہم نے صحیح فیلڈ چنا، اور مجھے ریگریٹ نہیں، میں بہت کامیاب رہا. اس دوران میرے بہت سارے ملاقاتیں رہیں، بہت سارے جیسے آپ انٹرویو لے رہے ہیں میرا، میں نے بے شمار انٹرویوز لیے ہیں
1: جی سر،
0: اور بڑے بڑے شخصیات.
1: آج کیسا لگ رہا آپ کو پہلی بار انٹرویو دے کر؟
0: دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا شکار اور دوسرا ہوتا شکاری، تو اس وقت میں اپنے آپ کو شکار سمجھ رہا ہوں
1: جی سر،
0: اور آپ کے جتنے تیر ہوں گے میں سب کو کوشش کروں گا کہ برداشت کر سکوں.
1: جی سر. تو آپ نے بڑی بڑی شخصیات کا انٹرویو لیا، کچھ یاد ہیں ان کے نام؟
0: بہت بہت سارے لوگ ہیں. اب دیکھیے اردو کی جتنی عظیم شخصیتیں اس وقت تھیں، سب کا نام لینا تو ممکن نہیں،
1: کچھ نام چند.
0: فراغ گورکھپوری کا بہت بڑا نام تھا اور ان سے لوگ گھبراتے تھے.
1: آج بھی وہ راج کر رہے ہیں 100 سال سے، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں.
0: تجھے
1: زندگی ہم دور سے
0: پہچان لیتے ہیں. تو ان کا ہم نے وہیں ان کے گھر جا کے، جب وہ بہت علالت تھی، بمشکل تمام ہمیں ان سے ملنے کی اجازت ملی. اب میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے فراق کو دیکھا.
1: بالکل، وہ کہتے بھی تھے کہ آنے والی نسلوں تم پہ فخر کریں گی کہ تم نے فراق کو دیکھا ہے.
0: جی جی. تو ان سے میں نے انٹرویو لیا. قرۃ العین حیدر،
1: بہت بڑا نام، گیان پیٹ ایوارڈ ملا.
0: جی جی.
1: خود فراق صاحب کو بھی گیان پیٹ ایوارڈ ملا.
0: جی ہاں جی. پہلا گیان پیٹ ایوارڈ تو
1: فراق صاحب
0: کو ملا تھا اردو والا. اس کے علاوہ عصمت چغتائی کا میں نے انٹرویو لیا. تو یہ بڑے نام تھے.
1: یہ بھی بڑا نام.
0: جی.
1: یہ سب ہم ان کو ادب میں پڑھ کے آئے ہیں، دیکھا نہیں، مطلب ان سے ملے نہیں ہے، لیکن یہ بڑے نام ہیں.
0: تو یہ ویسے فراق صاحب سے تو بس ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، لیکن قرۃ العین حیدر صاحب صاحبہ کے ساتھ میں بہت وقت گزارا ان کے ساتھ میں.
1: وہ تو جب آپ دلی میں رہے ہوں گے، چونکہ دلی میں رہتی تھی،
0: دلی میں نہیں، جب وہ میں علی گڑھ میں اسٹوڈنٹ تھا تبھی وہ وہاں پہ ایز اے وزٹنگ پروفیسر. تو مجھے باضابطہ ان سے پڑھنے کا بھی فخر حاصل ہے، میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں.
1: یہ تو بہت بڑی بات بتائی سر آپ نے.
0: تو اس طرح بہت سارے لوگوں، تو یہ تو ادبی ہو گئے. اسپورٹس میں میں نے اسپورٹس میں بہت بڑے بڑے لوگ، سچن کا میں نے انٹرویو لیا، کپل دیو کا میں نے انٹرویو لیا. اس کے علاوہ لالا امرناتھ کے دو بیٹے،
1: ہاں ایک
0: سریندر امرناتھ اور مہندر امرناتھ، ان سے بھی میری ملاقاتیں رہیں. وینگ سرکر کا میں نے ये तो वो है हॉकी।

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی مخملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

0: سبکا پریاس کے نظریے کے تحت قابل ذکر یکسر تبدیلی کے دور سے گزرا ہے۔ اس عرصے میں مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی فلیگ شپ اقدامات کیے۔ آکاش وانی نیوز گزشتہ 12 سال کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی کوششوں پر خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ اس کے تحت آج کسانوں کی بہبود کے تئیں حکومت کے اقدامات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: نریندر مودی حکومت نے گزشتہ 12 سال کے دوران کسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ان فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ پی ایم کسان اسکیم کا آغاز ہے، جو کہ ملک میں فلاح و بہبود کا سب سے بڑا قدم ہے۔ کسانوں کو پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کے تحت سالانہ 6,000 روپے سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے تحت تقریباً 9.5 کروڑ کسان کنبوں کو 4,28,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم منتقل کی گئی ہے۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ایودھیا کے کسان دنیش کمار جیسوال نے بتایا کہ کسان سمان ندھی یوجنا کسانوں کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔
2: پردھان منتری نریندر مودی دوارا چلائی جا رہی کسان سمان ندھی یوجنا کا مجھے بھرپور لابھ مل رہا ہے۔ اس سے مجھے کافی سہایتا ملتی ہے۔ ہم سمے پر اپنے کھاد اور بیج کی خریداری کر لیتے ہیں۔
1: مختلف ذرائع کے ذریعے کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے لیے پی ایم متس سمپدا یوجنا اور مویشی پروری کے قومی مشن جیسی اسکیموں کا آغاز کیا گیا۔ پی ایم کرشی سینچائی یوجنا اور سوائل ہیلتھ کارڈ اسکیم جیسی کوششوں نے سینچائی کو مستحکم کیا اور مٹی کی پیداواریت میں اضافہ کیا۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندہ نے اسکیم کی تعریف کرتے ہوئے اسے کسانوں کے لیے فائدہ مند بتایا، کیونکہ یہ ان کے گزر بسر میں مدد کر رہی ہے۔
3: مان دھن یوجنا چل رہی ہے، بہت ہی لابھ دایک ہے۔ پردھان منتری کی تو جتنی بھی یوجنائیں رہی ہیں وہ ساری بڑی مہتوپورن رہی ہیں، کسان کے ہت میں رہی ہیں۔ اور یہ بڑھاپے میں جو 3,000 روپے کی اس کے ملیں گے، یہ جو بہت ہی بڑھیا ٹائم کی جو ایج کے حساب سے
1: فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی کسانوں کے لیے لائف لائن بن گئی ہے، کیونکہ حکومت نے پیداواری لاگت کا 1.5 گنا ایم ایس پی مقرر کی ہے۔ بھارت چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 154 ملین ٹن سے زیادہ چاول کی ریکارڈ پیداوار کے ساتھ چاول اگانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: سپریم کورٹ نے آج اس عرض داشت کی سماعت سے انکار کر دیا جس میں نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہونے والے امتحان کو موجودہ کاغذ قلم فارمیٹ کی بجائے کمپیوٹر پر مبنی جانچ کے طرز پر منعقد کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ جسٹس پی سی نرسمہ اور جسٹس اروند کمار کی ایک بینچ نے کہا کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو کمپیوٹر پر مبنی جانچ سی بی ٹی موڈ میں منعقد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے امتحان کی منسوخی کے بعد پہلے ہی مختلف چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں ڈیکریز جاری کرنا لوک عدالتوں اور ضلع لیگل اتھارٹیز کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ شادی کو منسوخ کرنے کا اختیار پوری طرح سے فیملی کورٹس کے پاس ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے اناؤ کی ضلع لیگل سروس اتھارٹی ڈی ایل ایس اے کے سال 2018 کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرض داشت کی سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے یہ بات کہی۔ عرضی گزار کا الزام تھا کہ اس کے شوہر نے سیٹلمنٹ ریکارڈ کو ڈی ایل ایس اے کے سامنے طلاق ڈگری کے طور پر پیش کیا اور اسے دوبارہ شادی کرنے کی بنیاد بنایا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آج علاقائی پارٹنروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کی توثیق کی ہے، تاکہ ایک آزاد، کھلے، پرامن، مستحکم اور خوشحال بھارت بحر الکاہل کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔ نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا وزرائے دفاع مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی آزادی اور خطے میں بلا رکاوٹ تجارت کے لیے اپنی مضبوط حمایت اور بین الاقوامی قانون کے مطابق سمندر کے دیگر قانونی استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے کی۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سمندری سرحد کی سیکیورٹی کے باہمی تعاون میں پیش رفت اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی اشتراک کے مشترکہ لائحہ عمل کو قطعی شکل دینے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرا نے اعلان کیا کہ بھارت اور آسٹریلیا دفاعی صنعتی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے اگلے قدم کے طور پر دفاعی آرٹیکل اور دفاعی سروسز کی شقوں کے متعلق ایک مفاہمت نامے کی تیاری شروع کریں گے۔ دونوں وزیر سینسر ٹیکنالوجی جیسے ٹیکنالوجی کے نئے شعبوں

0: مستقبل کی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق میں تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ مغربی بنگال کابینہ میں 35 نئے وزیروں کی شمولیت کے ساتھ آج توسیع کی گئی۔ اس سلسلے میں کولکاتہ میں لوک بھون میں آج حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر آر این روی نے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری سمیت دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے۔ آج کابینی وزراء کے طور پر حلف لینے والی شخصیات میں سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے، شنکر گھوش اور دیگر شامل ہیں۔ اس بیچ ترنمول کانگریس نے اپنے دو قانون سازوں سندیپان سہا اور رتبرتا بینرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں، اہم میٹنگوں سے غیر حاضر رہنے اور پارٹی قیادت کے متعلق نکتہ چینی کرنے والے عوامی بیانات دینے کے سلسلے میں پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد اندرونی خلفشار کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ملیشیا بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا نیا ملک بن گیا ہے۔ آج سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کی تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات، سائبر بلنگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے، جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشاریے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر مین اونگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدکاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: انجو دہلیز، درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز۔ برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می‌گردد. این بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می‌کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم، لتا منگیشکر در فلم میرے محبوب، یعنی محبوب من میخارات.